0: 在那了盘内，让你接行囊滚了，连接人口小牛啊。安琪，小作间中当端当的养的黑酱，端我们中当的啦，那有些恶牛。
1: 大大，切龙个土了，我家东过来几位农王东呐，连接可是没用呢。让个让了黑皮克林的啦，用咱山东。咱们确定赞助去北魏，很久年去个呢。咱们没得用着装包车，前年没接起几年，没几个来参观夜景节，赶紧车行月节可以。
0: 爹呢，张伯达安给张爷干了一点。前个马车头，你没办制度加银币，我忙不你导演。俺去上班，现在又被库布达动儿，出国得大，热些热心啊，全没到那。看你云姐姐当着这人上身。
1: 文忠，跟忙不起了，读了双就没办的，读瑞东随身就没当我干了一点，可对没被多钱忙不起，让个让了高位领吧也。定日节参观这边老板不落一点，参观地摊了菜你特别是要有的。参观地摊经济对农民用来了尊严，年货就没能作为中国药。等到第二来块肉汤呢，你见得了刚刚经济小娃言行没给送药。
0: 文强，你给南小姐作为侄子儿谈起这一件，让个这位咱们不抽他，怕嘛病气。跟你老干难当，人家把他人都气呢。假如个金把大笔存的，就得下啊。
1: 新疆这边老板一直来用的，都是送药的。若你这个都点给谁干的？谁有可有所见，现在当没把了，若你几个人？刚才所应用，让了长辈从你石头皮，点就越接送药。
0: 热点，没没菜写档，也让人没把干了瘾。俺去迎接同那人这边，我从西就得压你，让给让那，迎接大相比，连接兄堂。
1: 对我们新秀黑板呢，早晚你都就没把等着干你瘾的。叫侬当热切就弄你，让给让了新秀这就得瘾了。你听得了，新康街碰卡皮皮，碰卡爷爷给你叫卖。
0: 爹呐，搿里一起当，搿里小呐，搿里村那所带大仓嘛，总结帮得最大。
1: 让给让了，人家当下茶园呐，俺最一年，俺最人都比咱们不出动，怕嘛赚钱，赶紧落个手下茶当相接相投。
0: 让给让了，俺就人家的能当，奇迹不出错了那位，俺就第一的，让给让了。小月妈子，咖喱盐阿些送那肉。
1: 多呢？
0: 对爹爹来送，错阿姐的真心缺氧，让谁让了王位，拆了国家之念，让给让了人家当，让给让你想起兄公祖肉。先看车店啦，多那老爹。先看车底家咋瓦西边，带趟个让你当，带趟个小组转个。
2: 你那咋当讲的咋就对了？他打我忙不些个咋当啦？一定见了没把的？啥嘛事都你没得咋瓦懂？啥叫忙着把懂，娘着把说，哪了那咋当吃么娘把的？得到日报了，你把哈军情报也，那部定就到来，啥叫猛的叫着把动，用那啥叫娘娃，都是一定没把动，弄出了没把动，着急说都是特别谁来动，哈军卡车娃，差没娃，日子讲都是没娃接，日报了，你这情报也把写了，叫我看那些呢，感谢呢，去场面写了些的，他当张领导没把动， Mucho rinlo pa zo mongbo shee ki ma na la kazi sa jira mbekil tonga ya ba na. Ka te shari se tra na, tenga ni tra la kar jimo zo se ba tong, kazi na deton la pintu chimbo ye bi, tong chong ka sere shee yin ba ri. Sumba na nye li de za jide ri. Ma na nga do tong senzi zang ji, nge para ta nga so chen ne, lu shio la so za gu. Nye nyawa na jin tong ka nga so chito shee yin. Nanje nye la chenchen chi gu de, nye yen ren na nore musa wa tong, yen tong na lusho laso chi mu to bi. Chi luteng che nye nye wo tu che na, gomo chi chi che ne xubi chi chi nga par yen de, kase dukondara nye jibo xe yong to na, nga zo lusha nika la nga so nungi xe yong to de. Jichin nye da wo kwa che tong, mo wo lukam cha zalong kwa che so la ndewa nye chin ye beri. Kati doyan rinpura nyingchin kuwa dhubba tong, nga dhu chi rana lupan la nipa ngijin xe te se. Tera ting, dujian gong nganyala tong, xiu ngalong zi ta na nana lupan dhetong la chi zwan yan. Yaba na o njingo caje teri. O njingo cha ni sil taba tong, cheta jirin da tong to. Pera na ngay la yinra a tong ha tawar gale gale njimba tong, gale nguba de, o yongyong njingo cha na zubura pintu ha jung chenpo ye. Labarata xioba maale longko, nago ne o tabar njimba tong, yon na tabar nongda ngoba, yon na ha xipi dra mongza dra ne, tsar pingba tong, detara timong zay na. Honda mingyang le, gusho nongda dinjara na, longi yinda njib masi jiba tara. Gusho tong njimba tong, zalang kochi jindi yinbara jay yon tobi, di mi lukang jia rangu nuba gongpira ta tong taba tong, nengi ngoywe gogo mibaran jato.

0: 天地装的更快的瓦东，人家把大部制作瓦电子球中东，小些清洁看建筑品做的，大连接点么？
1: 北京龙城年轻力控制抗击龙城呢，达到北京三九年末来成小吉人。
2: 北京龙城年轻力控制抗击龙城呢，达到北京三九年末来成小吉人。
0: 香港南北座刚刚从铁岭那北大一百七年上，吉大这边采集瑞萨达瓦瑞。
3: 天地林村南徐军南端左呢，年多年在这里，将用及青椒、土椒、冬瓜、醋巴糖，上军及罗马醋、蒲桑糖、人工千里，依旧能消费过当。
0: 接着，雷石东岳种植了大几百几的林村农，敌人荣军将这些田地，董子军个接着雷石东岳的吃点菜呢，杨勇将把牛肉东接走顶坡东，建造了过年，公平人着急了，天气也过了。
3: 北新为庆祝当年罗端级端案考的陈所修为，上雄将其种植粗笔罗卡种植到国学种植级别过了。
0: 荣将家就做材料加工家起了改变，习近平个人家工把罗江东拉到了三级每年，种植两千吨，两年别的农民过作业。
3: 向了林村级南端西产能生说，
0: 那个来看呢，你这别说了，就在第二年家安住，就了年冬年住了，家用家就叫了脱胶冬瓜糍粑也不动。荣军家就给了家伙，就是一家一，就让几栋人家甚至说啊，果然顶把东，小月谷土过村不一把哩。家姐老妈做蒲桑东，那个穷的，目前碰见就是就让垃圾一把哩。后边去这几栋，干嘛年下了，拉上垃圾，突然轮着你比，就说是老妈做生小姐看不过呢，赶紧东请到个多个去，叫了侬今朝你太太接个一把哩，请到个就去。这个叔叔三农一辈老大了，一九七九年来往业绩上班的，他是龙镇个就做是强盗，真诚奸计，老大面子从不谦卑，没读书把钱呢。这个九二年天用起了个人一把的，强盗真诚奸计，这个罗家老张没钱级别，真正昂比对硬币，这个一九个零七撇几，没读的女把人，这个这个介绍我老大了，七九年来往业绩上班的。后半下半年，他在中间拿起突然乱的东部，就说是老马做下半年，就让自己娃扎的这个一把东，赶紧做老马了，各家东啊东，明天写一把哩。他说拿起突然乱的东部，赶紧家用钱忘记，既然这个做就让我弄，罗上街中间俺们来接把通告，先弄干出账了，先查用记账，老马难记，先拿着破年，依旧要不写东头就来把业绩上把哩。托教那龙族一啥都会演了，茶龙教蓬勃最啥就演。罗教我人罗军这边准着托教多年安头就一笔，老马做爬山阶级，一次要不动托教略微轻易。老马爬山单位，我做将军龙军头。老周聪明，一就要不动托教我，免得现在演戏一把哩。老马一面演定机，他这要不在意，罗上北京这边准着功力特级略外意。老周玩家多个东，银老那边多个弄啊，突击前现在演戏一把哩。叫了弄个这个组，已经年底我东家一把东。叫了我出了的，老到面都解约，全到明年我先东。老了自去了这边，赶紧叫老马做了，准备容不脱家来个东家。老马做叫了你，天用就干一把哩。听到第几集，第二个已经弄这个组我你先拿，看全部演别我做，请我吃好了大肚东，先说多了一万元。这个落了一笔，老金写了自己另外自己业绩上班的。前头中间突然轮着东部罗人身边认了几笔，认得改变情绪，也就能学给老马做么了。这种每年六年就碰见眼前的突击，另外业绩上班的。俺的三个人干着轮着去，就走时三个人认让，来来老早落着我，老天认着我，认得李清吉。就那年马天勇给老马做过年的一把的。给给林清姐告诉了用这一部头年容易家落了一笔落进了就车间另外自己也计算把理。我说现在季节冬干嘛生气我都一直冬不牛的我冬老马做一起进步就让你点心就让自落的穿到冬给给家面都这把冬明天学一把理。老马我说没就让农子都我说进步装用先来的冬工作这把烟都见家中这把蒙不鞋这头藏起一把理。 Lama Chengwa Rinzhenjia Derengi, Jaya Yijio Jindu Lejong, Lelhawe Nongwa Zanghi Hibari. Lama Sina Churianji, Jaya Yijio Lelhawe Zang, Yijio Jima Kaagi, Tate Yabu Cheche Yanghi Hibari. Tsudro Cheche Sumbala, Jire Yijio Tongje Yanbi, Ngadro Yijio Tong Chajijia Lama Zu, Sen Nala Po Ne, Tuchi Tanzinji, Norlawe Cheche Charta Tawasu Cheche, Tsudro Yijio Cha Tate Cheche Yanbari. Lama Noba Cherengi, Talo Yijio, ka yabu tong tuja sengkyo chenpo yeji xibari. Chanda dardianji.
4: Kaosan logic pami yinne zhaga ang nyamdo semdre da kalay nyamdo gyaburba. Lo sum kalay dagrab gyabjije terin zo jumdre tuyurba. Maranzu buku chang lo da shuk gyabziya yin. Gang lo lunpchi pami rawa zhub, buku susu rawa zhub, shuk gyab.
0: Lasa najo thora lunde nipi gyagin sampi la unjalaji. Tere loma zo ngodong ne yeji yabu zangwe nyangnong yanjindu. Loma Tsoma Susu Lola Yebi, Loda Tsijiwa Rewa Yeji Sambari.
3: Xue Tsu Le Su Tang Wei, Chuen Di La Da Ba. Xue Tsu Ne Zu Ni Dang Duan Chun Ne Te Ba Kun Lin Si Ba Xin Yi. Ran Xiong Jong Tang Wei Ke Chu Bi Xue Tsu Zu Hiong La Kun Di Hiu Qin Tang Wei. Jong Yong Jie Gong Cang Ma Re Xue Tsu Le Su Tang Ni. Leduan Nidru Xibi Kuyo Zambu Xie Cha Yue, Jiong Zee Xie Ting Ki Xue Cun Zu Hiong La Hiong Nui Jie Di, Mang Pien Ji Li Hue Tor Dung Yue Ba Shi, Xiang La Di Guo Jie San Ju Sin Ru.
5: Da Zuo Di Ngan Zuo Zibu Ki, Cheng Zhi Cui Xi Yi, Du Jie Jie,
6: Wu
5: Ma Jie, Du Xi Jie, Di Zi Yue.
6: Da Qie Na.
5: Hani, Da Lu Di Ngan Zuo Bu Gu Chun Ju Jio Ma Rue.
6: No
5: Se. Di Li A Di, Jum Zuo, Zhuk Ji Li Zuo Li Zan.
6: No Se, Da Qie.
5: Shu Ba Qi Jie, Niu Xiu Xi Jie.
3: Zhang Xiong Jiong Zee Xie Ting, Dang Chu Bu Nga Bi, Mang Cu La, Cang Zhi Xie Gu Bi Yue Ba Shi. La Sa Zhong Qie Chen Guan Qu, Di Xi Di Gu, Xue Zhong Cu Ning Bi, Chu Mo, Zha Sang Ki.
7: An Jie Ting Ki Da Mi, Lo Da Di Xi Da Ga Yong, Ngan Zu Ka Nga Se, Zhe Chu Xi, Nung Ka Ru Go Yun, Di Kunang Zu Nang Zu, To Qie Na Si Gu Yin.
3: Ni Yu Lu Cun, Zhang Xiong Jiong Zee Xie Ting Ki, Xue Cu Lu Su Dong Ju Ru Mei Ni. Dang Zu Xiong Ge Mei Se Zha Da Du Ba Dang, Dang Zhu Bi Ka Gi, Ju Nang Qin Do, Gang Er Yue Bi Long Ma De, Lu Xue Ru Shang Dang, Gen Gun Mu Shen La Cang Zhi, Die Kun Niang Zu Su Ji, Dang Leng Hi Yu Li Duan Ka Zhu Ji Yue Bi. Dang Zu Xiong Li Ga Di, Li Kun Li Duan Di, Die Kun Du Xue Ba Dang, Mang Zu Le Hi Yu Zhu Ji.

0: chal nye tong jame chome chik loyo kme dawa chubal faransi kiasa pali ir kongzwa chebe nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal rangye yungar zoga lingdu dingi tonglo lenda chansoy chekwe nanga pa dangdun chungbar ta tene nye tong chu lo la ane kegab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nanga wala lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu wang langangi ti ju da chabda chebe geji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nanga wala 当然是领导的出发了。嗯，他把都集结出去习近平的各族村别，将用他们造成听唐代的宗教套，中华民族的边缘团队，卢俊哲，领着警察队的中等，马纳斯，按你讲个说，没什么有个东西，老百姓的人民军军参与参加，他们团结起来。
1: 차체는 거 개조래야마 태소매 조삼다리

0: Bejong Longqing Nianqing Li Kong, Kamge Lopti Li Chen.
1: Bejong Longqing Nianqing Li Kong, Kamge Lopti Li Chen.
2: Jachiwi, Sengke Namba, Nganu Santa Chichi Li Chen Ge, Gegen Lozang Ni Mayin. Tangan so lontun goma gana la a zu de lobin tuem sabo jaga a tike tike tene jagar ji ge la pishi ni ngan so pi ge yang se sin ji so ye de so ma ten le pe yong bi gas la ani ngan so pe ki ji dang la me ba wen ja kap de ri jagar ji a ani ke la yo pi ki ten je ge yang da sai ji ji ji te ani pa toro wa dang de dang nyam de be ke dang jaga ji ke ning ga la yu bi ge tmo wa ge yang sel de so te

0: Si dang gong jie ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xue lam dang.
1: Ni zhe ding zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lei.
0: Da da xin gu zu bi le jin de ne, ge jiong long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, de tang lang duan xie bi le jin de zhe.
2: Singa nan ba zuo geng kang zong. Tata na pejo lungting nyingte lakong, kanki lungting cha datong lang tenhi ba lecin hecha tujeri. Nga na lecin da nyingtang ba tenzi chocho yen. Tering ka lecin no, luzon suwe minga xeba tong, xuba ma le lungji cha seche lungza xebe kor hecha yen. Nga la luzon suwa minga xebe kor hecha yen. Zalan to mo mongbo xe, lusen deche yonwa jichin zuwa na, chonen cha kwaya jiba tong, ngubo chachin lebe tau mayin bara. Tele du te xiangsala cha minga nga tong, jawa yeba te. Chayna Sengkang Nyongde Chaji Deri, Ma Sheka Lupo Dietong Mimba Na Pa Chewa Seng Mudewa Le Zangwa Yende, Ka Tia Seng La Nyongze Mimba Ra Seng Hiwa Tong Lela Po De Sengkang Nyongde Tupra Zang Na, Lupang Rung Yin Cha Dietong Tung Ruo Se, Na Wu Surai Ka Dinchu Da Le, Nire Mung Chewa Na Nang Du Ka Jinche Le Zangwa Hiji Ye, Ma La Ndiangwa Tong Hedong Chewa Su Cha Sengdong Zang Zi, Lu Seng Duo Mu Nyang Par Jere Ne, Dietong Mimba Ra Nja Se, Berna ma yin dong ka zhe zhe na nian ga la xian nong kong zhou ma ye wa dong. Ta na gu mo nye jo mu ko wan jie la, ka de xian kang nyong de zi to na, ni mung bo xie zha wa ne mi bar dong to. Di zhe la lu zhang zhu wei tou qi xiu na, xian kang nyong de zhe jie dian ba ri. Nga zhu nang jian lu shang nga dou jie dong go, cha ta xie zhe di, xian nyong zhen jie zha wa li, ta to la zhen ba dong. Di zhe ne xian xie le dong, zhu nong yong to la, lu bo jiong rong yin jie de tong yong to.
3: Jizin chup som je xie chu chu yi do gui chi chui na. Ngan chu rong ni ni jia xin ji tian la sem ko xie ba la ngan ni gong xin yong. Rong ki rong la li ji zi en yong.
4: Mei lu du xia wei zu ni di ma yi ber, sen na la pa ni, rong ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiong yong a. Ngan chi, xie chu jian zong dang dun dang de yong ni xie jiang. Dio ngon mi zhong nang de la, nan yu xie e nyo.
3: Tata, che rong ke tuk la wo jia tong gu li chi wei nang wang dung na. Len ki ko si mer yung ni. Rong ke rong la xie bi ke lam de la yung zam sen tong. Nzam ling chue den zan zuk chi bie wei him yu nye ke xie ke nong. Nzam ling meri yung che zhong bo che. Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la semkang ge jing jie gangi che xin yue jie ke yue.
4: De ne, Zhangbo da angi zang xie ga la yin di. Qin gang ma chi tu ni mi ban zhi du jia yin bi ma mang bu ni dang yin. Ngan qi san bar, sen la yue bi ku bu da dong her, chou gu de da ri xie zui xin a qiu mi dong na. Qia ni yun jie yi dang ru jie ri sang si.
3: Wen zhong, Gan mong bu xie la, duk la song ju mei ba de du rui tong sui sen jie ma dang wa ga la yin de. Kor duen mei bi do chi mong bu xie, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep jie sen kang ri bi lo bun, vro e di yi. Sen kang de tong la cen yi tab de xie ya yue de. Sen kang de tong jien jie du nam yin yong le la zun xie, nye kor jie ma nam zi wi jiong ge yue. Deng da deng yi lekwa ra drop tom na, nye ten tere gang a jing jie xia wa yin xin me jie song yue.
4: Wen jiang, li ki nu xiu jie cu wi zhe zu re tan jie zhe yi jie. Rang ke zi wi zha me bu chu da, pa ma bun ki, gan yi lo gan nan da, ren ji ba ta ren du xi na. Ya ru ge jing ba da bi sen de, jie dar xia a.
3: Sen kang ri bi lo bun e de li yin de dar song yue de. Rong ni chi ka duk ting ki xie keng de, shi yu ku yu so jie xin de da ma yin para, rong ni ki bo yin. Gang za su yin yong, rong la chang bi cong ni xie ta pi, dem ju yue jie song yue.
4: Ri de, ma yin ma ci xie dang, jie rang li mi ba ga la yin. Ngan qi yin jie tong na lan zi bi, u zu xie ju de ya ni. Rang ke rang na, 人家的相比连接胸膛。
3: 对我们深秋希望呢，早晚你都准备把等着干你人的。就弄懂热切之浪里，融个融了深秋这就得应了。你听得了，深康街旁卡配备旁卡也有几年种美。
4: 爹呢？隔离一起当，隔离小囊，隔离虽能说得大长嘛，总结帮得最大。
3: 让给让了，人家当下茶园呢？俺最眼里，俺最人都都比咱们不出动，怕嘛东西？赶紧落个手，下茶当相接相通。
4: 让给让了，俺就人家的能当，姐姐不出错了难为，俺就第一的，让给让了。学员马日，咖喱银阿爷送纳入。
3: 多纳，
4: 对敌人内送，错瓦接到了真心切用，让谁让了王位，拆了国家之内，让给让了人家当，让给让你相继相共走入。先看确定了多纳弄的。先看车底家咋瓦西边，带趟个让你当，带趟个小组整个。
2: 你那咋当想的咋就得了？他打我蒙不些个咋当了？一定见了没把的？什么时候你没得咋瓦当？啥叫蒙着把当，娘着把说，哪儿那咋当吃么娘把的？得到日报了，你把哈军情报也，那部定就到来，啥叫猛的叫着把动，用那啥叫娘娃，都是一定没把动，弄出了没把动，着急说都是特别谁来动，哈军卡车娃，差没娃，直接讲都是没娃接，日报了，你这情报也把戏了，叫我抢那些呢，感谢呢，去上面写了些的，他当张领导没把动，没叫人老把做蒙不写给，没弄了，感谢啥叫别个了动个也把呢。卡在下来写着呢，电话你找了，可是怎么做是吧？懂？卡在呢，电通了，平头情报也比东冲个写来写人吧哩。上班呢，你离得咋就得哩？妈呢，我都懂，现在着急。你不知道，我说真的，刘小他说咋个？你娘娃呢，精通个，我说几头些人。人家你了，清晨几个的，你人人呢，哪里没啥活动？人通呢，刘小他说这么多比。其实路程间，你娘娃都在那。我们七七今年学不七七阿爸的样的，可是读高的了，你就不写用头呢？我做六三年高了，我说农业写用头的。以前你到我国家东，某某路康家早上国家说了，你把年轻一辈的，可是多样人不了，年轻过度把东，我都吃上了，路旁了，你把年轻些提噻。第二天，都见工行业了东，修马路这一套呢，那那路旁跌断了七十万元。一把呢，我人偶咋就得了？我人偶家，你切了把东，切到几人的东头？别人呢，俺了引着阿东哈到了，隔离隔离你把东，隔离我把的。我用用人偶在呢，如果了拼图哈就全部也。老板了的，就把马来弄个。那个呢，我打不了你把东，用那打不了弄的我把，用那哈西边扎蒙着着呢，吃了拼把东，跌到了天门在呢，红的平阳来。我说弄得定着了呢，龙眼硬的你没塞几把的了。我说懂你把懂，咱俩过去今天也把这用头皮，第一没路康家，让我弄把公平的当头把懂，年年过月过个没把人家头。

0: Lula Dewa Tang, Semla Ganang Shungna, Deshi Yin. Deshi Toparndena, Detang La Zungu.
1: Detang Guna, Seishui Jibang Lang Manoa Shigu. Seishui Jilang Dura Mahina, Nga Chui Ling Tsin Sun Tang.
2: Senga Namba Zuo. Tata chie chie sien ye ba na, Bejoon lunche nyin chie le kong kongke lunche nja Dietong langtien xie ba le ching tere. Xiang la li ye xie sien ne, ma tenia nga zo lin ching sien ru.

0: cancer, drogon sinki, kanchi tapcho tambo, litumbra, tsayu tang, cheryu sipi, chamji jumu si jinyo. Sito shuangshina, jesan sachi di, sambu na, gongjo zong, jicho zozo ji, ne menga sacha damba tang, tsiri tang tabi, guji sipa xinxin. Zong zong ki diwi sakong, di nisi si di, tangkul ji, chamjo nga tang, di kar samla chao yo.
1: Sazi jia jia gu xie ge, zhu so so jia cong nang xi, ngang ki xin xin. Zang la zha dan zhi bi nga sui gu dik dang. Qiu cui nye xio zai yi rin. Ba mi de kong tuan tu bi tong ju zhi qi. Rin mang wi lu su tu nye ji dang di yin. Nang mang pin sun cu bi bi di qiong zhi zha dan zhi bu zhi yue. Kang xi nga zu ba di ga la nga su wa dang. Qiu ca bu tong ju ba ma zi. La tu ka ba dang. Long gu li zhi yu qi la. Lu su tu bi kar. Li gi ba sun de lu xin lue la pa yu la. Bi di da jang yue. 广州总学校组织主席原把孙南区政绩基线社政组队呢芒族家军库的密把当下月现场匿名塞瓦比利天空对着机械呢基线下月顶地着机械时芒族家新科当着席新比下学的芒族家美通拉进特把当学特比芒族对应的时间呢他学当比我做把层门总于当总西用当若做当组家先车当新科泄露策划协约结束把车
2: Sigana Batso, Gondo Simpatina, Gondo Zonka, Jisin Satsi Duni, Kang Xi Nga Zobar, Joshi Jinbi Goyin.

ji ding zhe ra xiu mi gu mi ri chong chong zhi ru xi ran na ran ri li lan cha mo yong zhou la qu ri yong bi na wa da mo dong xiu ri dan xiang la yi cai na cai de dang yang neng ge san zhe ci rin yi ban ge ci zhe ci rin dang ding zhi jia ni ge lin bi le yi yong bi guo tang xi ba de yang de jin ni guo

Chobanamba, lalala namangro chicha randa mogula, natsu loja jujuanjang mogu. Tana jangar langsi gadar mamu xeja minayang, mananja gesang tongbu, lalatangdi ranyija limi samba chongbar xeji yori. Xiangla chobo, runjok jilin bi lalatila jinyido.

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Say now to Kung Hansu. Tiran a bear meta lo, beta yibi, tepa ni hui ya, hilo ni doni doli, hita to be tepa go, reza mi manji. Shan la bear yung lung chin, nitrily kung kangi lung chin chin yung gong lin, tim hunda yu yi.
4: Shan la kangi lung chin chin, ni gong lin tim hunda chi yi. Chuzo to be to, jella tang, lin tim hunda, nam xin hunda. Chuzo chow tang, kama chu to.你认识为人样，就算短笔图三级装的，就算几笔图连通两段，就算简单干嘛顺序图不用三角两折，就算个笔图得人格多呢，就算个档干嘛顺序图按到一句笔小了，就算几笔图绿色三角，就算简单干嘛一图不要接落图，就算简单干嘛句图。在了个词儿，就算接档干嘛顺序图临终，就算就接图绿色三角儿，就算就接档干嘛硬图白接骆驼，就算就接档干嘛巨图日杂密码等拍拍编吧，你妈接了个强度，日杂大话等喇叭八三接了你们得了，就算就你图中央白给弄这人生举动。七岁九三图西北蓝叶，七岁九三档干嘛顺序图北京三九两折，七岁这一图得人个多呢，七岁这一档干嘛顺序图日用个新看，七岁这周图看给六七年前，七岁这周档干嘛顺序图临终归零，七岁这段图绿色三角了，七岁这段档干嘛硬图白接骆驼。七岁决定党干嘛截图，咱得六个赞同。七岁决定党干嘛送截图，点头两段。七岁交接图绿色三角了。七岁交接党干嘛硬图白接骆驼。七岁交接党干嘛截图，成了个词儿。七岁交接党干嘛送截图，俺当一句比下了。七岁截个图西北蓝叶。七岁截个党干嘛送截图。三级照着，七岁你去当干嘛送去图，不用三角两折。七岁你去扎街图，得人个多呢。七岁你去扎街当干嘛送去图，林中。七岁你去扎泥图，看给人家脸钱。七岁你去扎泥当干嘛送去图，人用个心看。七岁你去扎一图，人工个脸钱就这边。十七十八。日子密码就七岁，就一年交接罢了。拆迁小学两岁读初一。
3: 想啦，用那些离婚的东西为男性混搭学就一。马翁七岁年咋一人？爹爹亲母罢了。年车当那出个就为追当下句。强度当六个中级的数据多，七八重重倍就怎样呢？考完重重倍就，三节课接了七八正五倍就怎样呢？考完正五倍就，俺就考级下句当一个级中级的数据，拉萨考级下句当六个中级的下句多，真把忙不过的人一那么久。三节课接了七八塔图罗倍就怎样呢？考完塔图罗倍就，严打上过了真把忙不过的人个。大东送你们不得，年车当强度，那出个就五句当下句，六个中级的六句多，七八重重白就怎样呢？考完重重白句，三节课接了七八正白就怎样呢？第一弄每多中级十百码为三个多，七八千步白句，那出个就六句当一个级中级的六句，三十个级下句当二十个级下句多，那么的人也七八太多了白就怎样呢？考完太多了白句，严打上过了真把忙不过的人个，对吗？亲。那确当，俺这一家子中间那绝当多绝多，哪怕全部人把对一人多解决人个。像那永远这种七十当去看男性混搭学就赢，他啥了？真把忙不过就着追前张就一年离过不了，卡入去了，七八穷穷白就着追前张就见你安张对不着，上周再去了， ཁྱི ཕྱད མམ ཁོ ཇ ར ཇེ ཆང ར ཡེ ན ར ཇེ པ ར ཕ ཡུ ཆུ ལ ཆ པ ཐ ཏོ ར པེ ཇ ར ཇེ ཆང ར ཇུ སོ ནེ ལེ ཁོ པ ར ཐེན དོང ཆུ ལ ཆ པ ཐ ཏོ ར པེ ཇ ར ཇེ ཆང ར ཡེ ན ར ང པ ར གེ ཅེ ལ ཆ པ ཆུང ཆུ པེ ཇ ར ཇེ ཆང ར ཡེ ན ར དུ པ ར པོ ཤན ལ ཆ པ མམ ཁོ ཇ ར ཇེ ཆང ར སོ ནེ ར གོ པ ར ཁྱེན ཛ ལ ཆ པ མམ ཁོ ནེ རེ གི ན མོ ཇ ར ཇེ ཆང gopara. Dangyong la namu jura jue cheng chang chong ni an chang gopara. So zong la, chaban chong pe ni ren yi chaba chong chong pe jura jue cheng chang an chang gopara. La zi la, chaba chong chong pe ni ren yi chaba tatoro pe jura jue cheng chang yin an chang jibara. Ding ching la, chaba chong chong pe jura jue cheng chang dun an chang jibara. Lo rong la, chaba chong chong pe jura jue cheng chang jun an chang sonpara. Manka la, chaba chong chong pe jura jue cheng chang dun an chang sonpara. Zo gong la, na mo ni ren yi chaba chong chong pe jura jue cheng chang gun an chang sonpara. Zai yu la, chaba tatoro pe ni ren yi na mo jura jue cheng chang jun an ni li go para. Bo la, chaba tatoro pe jura jue cheng chang ni ni ni li go para. Sen na ba, ting di na yung da tong ken na yung na yi li gong ya yu ting ni tong wei na yi mo da zhi. Ting di na yung da lin qing yu cha ra, ta zuma qi reng.

0: Huai, cero aku nyambasan. Jatuh la cedih. Ngai jis yang jere.
1: Musilo, cek ngama ngasu nyambun jo mendo.
0: Ngai cek nyambun jo ndeli ya. Rite ngi ta.
1: Cio seno, ngai cio ta la cedih chung jere.
0: Huai, cero hako jere. Ngi seno, ta jene ngi jubo to jiba jere.
1: Dene ya, hiyam ge. Sasu jubo le opo ji.
2: Chulo,全都那些，某年家中的毛衣，去家中给，冲着上面找到。家中
0: 的总是加不塞的，加不满的。
3: 哎，就，呀，谁了？戴亚郎叔，
4: 大姐的姐，
3: 哎，戴亚郎叔，
4: 啊，走，吉大三走，
3: 嘿嘿。